na roa da tika na sere ke Lucy e na sere lei Lucy sa avo tingo vikend e vitina miniti me tini karona ka loka na mbongi vanaka endai a me zavata tika na ni rau venga ravi na ave kani e na mbongi vanaka ni kua kira vavini vanaka vale vavi ke mnike sara na ave te koni na kena da usia matiku mai ena vata vata vanaka ngo a vanaka vale vana nomu ni vete koni mbongi vanaka endai kira sa vavini vanaka tika yani na mbongi vanaka ni kua kapani ni vanaka tiani ena do tala mwani maada vanaka vikenda na mwani madha wango. Ia, mea dhobu na nandanga una katarawa, ni vile mwani baka levu, ni te imo adi takamanda.